Pavisam rempitam siellä diskojytän ja viittan, mitkä tuottavat erikoisvaiteet ja aikaa. Johtuen tästä liikkuu. Tästä liikkuu. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkin, että tämä on. Poletit menevät eteenpäin, lankelee tanssit suoraksi, kädet ylös alaspäin. Lankin eteen, hartiat liikkuu ja päästä liikkuu. Tämä on siis tärkein. Tästä liikkuu.